0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
4: ديكولاين. بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
6: אראלה, את צוחקת?
5: לא.
6: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
5: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
4: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
9: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد يعني كنيا الغد.

0: الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع او العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי למנהום דונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.

0: למה שקורה במזרח ירושלים זה שטוענים נגד התושבים שהם בונים על כביש מתוכנן ולכן צריך להראות להם את הבית. וכאן יש את המצב ההפוך שבעצם אומרים לאנשים לא תוכלו לבנות בעתיד כי כביש מתוכנן שטרם בוצע אנחנו מבטלים אותו בכלל ואז לא תוכלו לבנות כי אין גישה לבתים שלכם. אז אנחנו מקווים שדברים כאלה אולי יהיה אפשר לפחות לשנות בתוכנית. אבל יש כאן ממש דברים נוספים שאנחנו טוענים ממש לגבי עצם ההגשה של התוכנית עצמה באמצעות חברה שאין לה אפילו מספיק בעלות בקרקע על מנת להגיש תוכנית. אז זה דבר מאוד מאוד בסיסי, כלומר אנחנו בעצם שואלים איך התוכנית הזו אפילו עברה את תנאי הסף של הוועדה. אז יש כאן שאלות גם משפטיות בסיסיות שהוועדה תצטרך לתת עליהם את הדעת, ואנחנו מקווים שאולי במקרה הזה יש אפשרות להוכיח לפחות את עומק האפליה ואת הבעייתיות.
1: שרי קרונש, במקום, תודה רבה לך.
0: תודה לך, להתראות.
1: تلقى عدد من عائلة الزيادني في رهط أوامر بهدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص، من بينهم أيضا يوسف الزيادني الذي حصل على وسام البطولة من إسرائيل بعد أن أنقذ حياة 30 إسرائيليا في 7 أكتوبر في حفل النوفا. عيد الزيادني قريب، يوسف الزيادني وأيضا تلقى أمر بالهدم في رهط ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخيد.
2: ألو.
1: نعم أهلا بك أخيد.
2: أهلا بك.
1: يعني ما هو الشعور بعد كل هذه التضحيات أن يعني تستلم العائلات تستلمون هذه الأوامر أوامر الهدم؟
2: هذا أنا ما بعرف، كل اللي صار عندنا هذا وبهدموا عندنا، مش بهدموا بهدموا بهدموا، يعني اليوم واحد قبل أسبوعين كان عريس، اليوم جو عليه وهدموا بيتي. أنا يشيت اللي بحكي معكم 4 مرات هدموا لي، وأنا شخين جول يوسف، يعني ما في بني وبين رحمة عمي يوسف وحمزة إلا 20 متر، يعني الضعوف اللي غاد بشوفه الكل بشوفه لما نتركات بجن والبوليس بيجي وبهدموا، ومش منطقي هذا بخلال أربو منطقي ناس إنه يجوا يهدموا عند ناس 7 أكتوبر صار عنده بلقان هربية.
1: طب عمليا بكل ما يتعلق بهذه الأزمة، كم عدد البيوت المهددة بالهدم الآن التي تلقت إخطارات بالهدم؟
2: والله عندنا في رهط، عندنا في سكان رهط كمان 60 بيت اللي هم حطوا عندهم، عندنا احنا وين رحمة يوسف وحمزة حوالي 4 بيوت اللي حاطين عليهم، بيت منهم بيت لي أنا، يعني مو بيت، البيت اللي كان هدمه أنا ساكن أنا ومرتي وتروفي وعيل عمره 3 سنين في خيمة، زي خيمة كمان شوية فيه بكون مطر، ما بعرف تلقف العيل هيدي وين، ما عندي مسكن، ما أنا قادر أبني لها مسكن صريف صغير أضب العيل هذا فيه عن المطر وعن السقعة، كمان شوية كمان 20 يوم شهر بكون مطر وسقعة، ما بعرف أنا وين أنا ودمشي. البارح يوم 2 اللي فات جو حطوا عندي اتراء، يعني انه ودوا هدموا البنيان اللي انا قاعد فيه، طب هم هدموا البنيان اللي انا قاعد فيه، انا الاقي وين يعطونا مطرح؟ اذا هو ودي هدم هني يعطونا مطرح الاقي العيش فيه، احنا ما عندنا مطرح، احنا المطرح اللي احنا فيه الناس 60 سنة ساكنين فيه، واللي هم هدموه عندي له 35 سنة كيام انا ساكن فيه، أنا ما بعرف إن هذا منطقي، واحد ساكن لخمسة 30 سنة في الدار وسوى لها خبوس، سوى لها على تزبطات إن الحكومة تجي وتهدمها. إيش أنت بتشوفوا حاجة زي هيدي؟
1: طب لما تشوفوا هيك الحال وهيك الوضع، وبالفعل أنه يوسف الزيادني حصل على وسام بطولة الدولة من إسرائيل أو وسام البطولة من إسرائيل، وتتعامل معه مؤسسات الدولة بهذه الطريقة، إذا من الواضح ما هو توجه المؤسسة تجاه المواطن العربي أينما كان.
2: والله حاضر أنا ما بعرف الحاجات هنا، أنا

0: وزارة الداخلية.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד فيشانكو اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פייס.